0: tarik iki kak.
1: Sani Sandi Mepasu Pati.
2: Nah, Tirdone punika gumanti lintang mau tamus sampun ke Pasupati kewentenane.